että sittenkään mä sen kautta. Mä nimittäin vanhemmatte. Mä nimittäin kavisutta. Aga mendra lambai kunju. Pundra pola pungu. Tainri katra lengu. Mendra isenge mungu. Mengala pillekella. Talatte tarvekaju. Pasenja jara vinda. Palagi omja pojum.